ज्ञादातुम् प्रजक्रमे हैमम् कलशमादाय मेनाचार्धाङ्गमाश्रिता हिमाद्रे च महाभागा वस्त्राभरणभूषिता पाद्यादिभिस्ततः शैलः प्रहृष्टस्वपुरोहितः संवरम् वरयामास वस्त्रचन्दनभूषणैः ततो हिमाद्रिना प्रोक्ता द्विजातिथ्यादिकीर्तनैः प्रयोगो भन्यताम् तावद् अस्मिन् समये आगते तथेति चोक्ता ते सर्वे कालज्ञा द्विजसत्तमाः तिथ्यादिकीर्तनम् चक्रुः प्रीत्या परमनिर्वृताः ततो हिमाचलः प्रीत्या शम्भुना प्रेरितो हृदा सूतीकृतः परेशेन विहतम् शम्भुमब्रवीत् स्वगोत्रम् कथ्यताम् शम्भो परवरश्च कुलम् तथा नामवेदम् तथा शाखाम् माकाशीत् समयात्ययम् ब्रह्मोवाच इत्याकर्ण्यवजस्तस्य हिमाद्रे शङ्करस्तदा सुमुखा विमुखः सद्योऽप्यशोच्यः शोच्यताम् गतः एवंविधम् सुरवरैर्मुनिभिस्तदानीम् गन्धर्वयक्षगणसिद्धगणैस्तथैव दृष्टो निरुत्तरमुखो भगवान् महेशो अकाशी सुहास्यमधदत्र स नारदत्वम् वीनामवादयस्त्वम् हि ब्रह्मविज्ञोऽथ नारद शिवेन प्रेरितस्तत्र मनसा शम्भुमानतः तदा निवारितो धीमान् पर्वतेन्द्रेण वैहठात् विष्णुना च मया देवैर् मुनिभिश्चाखिलैः सथा न निवृत्तोऽभवस्त्वम् हि स यदा शङ्करेच्छया इति प्रोक्तो द्रिणा तर्हि वीणाम् मावादयाधुना सुनिषिद्धो हठात्तेन देवर्षेत्त्वम् यदा बुध प्रत्यवोचो गिरीशम् तम् सुसंस्मृत्य महेश्वरम् नारद उवाच त्वम् हि मूढत्वमापन्नो न जानासि च किञ्चन वाच्ये महेश विषये अतीवासि त्वम् बहिर्मुखः त्वया पृष्टो हरः साक्षात् स्वगोत्रकथनम् प्रति समयेऽस्मिन् तदत्यन्तम् उपहासकरम् वदः अस्य गोत्रम् कुलम् नाम नैव जानन्ति पर्वत विष्णुब्रह्मादयोऽपिह परेषाम् का कथा स्मृता यस्यैकदिवसे शैल ब्रह्मकोटिर्लयम् गता स एव शङ्करस्तेद्य दृष्टः काली तपोबलात् अरूपोऽयम् परब्रह्म निर्गुणः प्रकृतेः परः निराकारो निर्विकारो मायाधीशः परात्परः अगोत्रकुलनामाहि स्वतन्त्रो भक्तवत्सलः तदिच्छया हि सगुणः सुतनुर्बहुनामधृ सुगोत्री गोत्रहीनश्च कुलहीनः कुलीहनकः पार्वती तपसा सोऽद्य जामाता तेन संशयः लीलाविहारिणा तेन मोहितम् जटराचरम् नो जानाति शिवम् कोऽपि प्राज्ञोऽपि गिरिसत्तमम् लिङ्गाकृते महेशस्य केन दृष्टम् न मस्तकम् विष्णुर्गत्वा हि पादालम् तदेनम् नाथ विस्मितः किम् बहूक्त्या नगश्रेष्ठ शिवमाया दुरत्यया तदधीनास्त्रयो लोका हरिब्रह्मादयोऽपि च तस्मात्त्वया शिवादात सुविचार्य प्रयत्तदः न कर्तव्यो विमर्शोऽत्र एवं विधवरे मनाक् ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा त्वम् मुने ज्ञानी शिवेच्छा कार्यकारकः प्रत्यवोचः पुनस्तम् वै शैलेन्द्रम् हर्षयन् गिरा नारद उवाच शृणुतात महाशैल शिवा जनकमध्वजः तच्छ्रुत्वा तनयाम् देवीम् देहि त्वम् शङ्कराय हि सगुणस्य महेशस्य लीलया रूपधारिणः गोत्रम् कुलम् विजानीहि नादमेव हि केवलम् शिवो नादमयः सत्यम् नादशिवमयस्तथा उभयोरन्तरम् नास्ति नादस्य च शिवस्य च सृष्टौ प्रथमजत्वाभिलीला सगुणरूपिणः शिवान्नादस्य शैलेन्द्र सर्वोत्कृष्टस्ततः स हि अतो हि वादिता वीणा प्रेरितेन मया द्यवै सर्वेश्वरेण मनसा शङ्करेण हिमालय ब्रह्मोवाच एतत् श्रुत्वा तव मुने वचस्तत्तु गिरीश्वरः हिमाद्रिस्तोषमापन्नो गतविस्मयमानसः अथ विष्णुप्रभृतयः सुराश्च मुनयस्तथा साधु साधुदिते सर्वे प्रोचुर्विगतविस्मयाः महेश्वरस्य गाम्भीर्यम् ज्ञात्वा सर्वे विचक्षणाः सविस्मया महामोदान्विताः प्रोचुः परस्परम् यस्याज्ञया जगदिदम् च विशालमेव जातम् परात्परतरो निजबोधरूपः सर्वस्वतन्त्रगतिकृत् परभावगम्यः सोऽसौ त्रिलोकपतिरद्य च न सुदृष्टः अददे पर्वतश्रेष्ठामेर्वाद्या जातसम्भ्रमाः ऊचुस्ते चैकपद्येन हिमवन्तम् नगेश्वरम् पर्वतावूचुः कन्यादाने स्थीयताम् चाद्यशैलनाथोक्त्या किम् कार्यनाशस्तवैव सत्यम् ब्रूमो नात्र कार्यो विमर्शस्तस्मात् कन्या दीयतामीश्वराय ब्रह्मोवाच तच्छ्रुत्वा वधरम् तेषाम् धुरदाम् स हिमालयः स्वकन्यादानमकरोच्छिवाय विधिनोदितः इमाम् कन्याम् तुभ्यमहम् ददामि परमेश्वर भार्या ते परिगृह्णीष्व प्रसीद सकलेश्वर तस्मै रुद्राय महते मन्त्रेणानेन दत्तवान् हिमाचलो निजाम् कन्याम् पार्वतीम् त्रिजगत्प्रसूम् इत्थम् शिवाकरम् शैलम्।

जज्ञसेत् स्वन्तरमृतामप्सुभेषजमपामुत प्रशस्तिभिः अश्वाभवातवाजिनः वातो वा वो मनो वा गन्धर्वाः सप्त विज्ञेशतिः ते अग्रेष्वामयो।

ओ अस्त्विन्द्रियमस्मिन्नमुतक्रतुः अस्मे वर्चाज्ञासि सन्तु वः नमो मात्रे पृथिव्या इयन्ते राड्यन्तासि यमानः ध्रुवो ओसि धरुणः कृष्यै क्षेमाय रय्यै पोषाय वाजस्येमं प्रासवस्सुषुवे अग्रे सोमग्राजा नमोषाधीष्वप्सु ता अस्मभ्यं मधुमतीर्भवन्तु वयज्ञराष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः वाजस्येदं प्रासव आबाभूवेमा च विश्वा भुवानानि सर्वताः सनेमि राजा परे याति विद्वान् रयिं पुष्टिं वर्धयामानो अस्मे वाजस्ये मां प्रासवशिश्रिये दिवामिमा च विश्वा भुवानानि सम्राट् अदित्सन्तन्दापयति प्रजानन् सनो रयिज्ञ सर्वावीरन्नियच्छत् अग्ने अच्छा आवदेह नः प्रति नः सुमना भवा प्रणो यच्छ सहस्रजित्वज्ञ हिधानदा असि सोमज्ञ राजा नमवासेऽग्निमन्वाराभामहे आदित्यं विष्णुज्ञ सूर्यं ब्रह्मानं च बृहस्पतिं प्रणो यच्छत्वर्यमा प्रपूषा प्रसरस्वती प्रवाग्देवी दादातु नः अर्यमनं बृहस्पतिमिन्द्रं दानाजचोदया वाचं विष्णुज्ञ सरस्वतीज्ञ सवितारं च वाजिनं देवस्य त्वा सवितुः प्रासावेश्विनोर्बाहुभ्याम् पूष्णो हस्ताभ्याम् सरस्वत्यै वाचो यन्तुर्येतुर्यं दधामि बृहस्पतेष्ट्वा साम्राज्येनाभिषिञ्चामीन्द्रस्य

ब्रह्मरिक्षाम् यस्यातौ दूरो यस्मै देवाय हविषाः विधेमा यस्य विश्वे हिमम् त्वमहित्वा समुद्रे यस्य राजाः हिमाश्च प्रदिशो यस्य बाहुरस्मै देवाय हविषाः विधेमा आपो अग्रे विश्वे वा मन्वर्भन्नामृतारक्ष्याः यादो देवेष्वहि देवास्मै देवाय हविषाः विधेमा हिरण्यगरः समावर्तते।

0: ओम नमः शिवाय।
1: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
2: Veda Patah Yajurveda Samhita Patah
3: Om Ishet Vorjetva Vajavastha Pajavastha Devavasa Vita Prarpayato श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वमग्निया देव भागमोर्जस्वतेः पयस्वतेः प्रजावतेः अनमेवायक्ष्मामावस्तेन ईशतमाघशिगुंसो रुद्रस्य हेतिः परिवो वृणक्तु ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात बह्वेर्यजमानस्य पशून् पाहि इषे त्रिचत्वारिगुंशतु यज्ञस्य घोषदसि प्रत्य

शतो यजमानस्य परिधिरिडीडित इन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिणो यजमानस्य परिधिरिडीडितो मित्रावरणो उत्त्वोत्तरतः परिधत्ताम् ध्रुवेण धर्मणा यजमानस्य परिधिरिडीडितः